sen myös alates, min kasvi maha löy. Mä olen kauan elänyt ja juba täysä mees. En kiinnostu juures häirin, et talon laulut sees. En täällä laeta tavasi, kun mein rajooni poes. On justuneet, siis ne ei oo noore, ei miski en on loe. Kyl muoksin vittu aeta peas, mis nimet annattaa. Kui yks kak morski lehti tämän myytti, juuri on.